0: O darem.
1: I si govnareti čvaljan le skoro paketi kuravle si diavle.
2: Svaka ti čast, sinika, ne ja godi sada.